0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásne ráno, priatelia, vítajte pri ďalšej pravidelnej dávke zo sveta celebrit. Dneska sa pozrieme na lásku, hudbu, aj showbiznisové novinky. Čaká nás Jennifer Aniston v bikinách, veľké narodeniny Stinga a jedna známa kráska, ktorá po turbulentnom období konečne žiari po boku nového manžela. Tak poďme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Jennifer Aniston, tá si dopriala pohodový víkend, priatelia, more, psíky a samozrejme aj jej partner Jim Curtis. Herečka navyše ukázala postavičku

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No a tentokrát budeme oslavovať, teda my nie, ale Sting, ten vám normálne oslavil 75 rokov. A keď sa pozriem na jeho kariéru, je toho naozaj veľa. The Police, solová kariéra, 15 gramov, množstvo hitov a dokonca aj herecké skúsenosti. A prezývku Sting, teda žihadlo, dostal kedysi podľa čierno-žltého svetra, ktorý nosieval na vystúpeniach. Takže žiadna záhada, jednoducho módny výber, ktorý sa trochu vymkol kontrole. A proste svetový fenomén, ktorý má nepochopiteľne 75 rokov. Nechápem.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Tak a dnešná dávka zo sveta celebrít je za nami. Jennifer si užíva lásku a leto, samozrejme, ja aj to tak strašne závidím, vlastne teraz už jeseň. Sting oslávil krásne jubileum a Tatiana Kuchařová má za sebou ďalšiu životnú kapitolu. Ja vám teda ale želám, aby tá vaša dnešná kapitola bola hlavne pohodová, no a bez zbytočných dramatických zvratov. Majte sa krásne, majte úžasný deň a počujeme sa opäť zajtra. To už tu bude piatok, teším sa. Ahoj.
0: Skandál s Marikou.

0: Tak, jak už jsem říkal v úvodu, dnes se hlásíme z areálu, úžasného areálu Dolních Vítkovic, kde probíhá akce zvaná HR-ko, což je akce zaměřená v podstatě z větší části na firmy, na hledání lidských zdrojů, na práci se zaměstnanci a podobnými věcmi. Já už tady mám hned ze startu prvního hosta, kterým je Slavko Fulek. Dobré dopoledne.
1: Pozdravím všech posluchačů.
0: A já bez vymluvání se přiznám, že pro mě je to totálně španělská vesnice, takže vlastně co je dneska náplní člověka, který řeší HR?
2: No, je taká rôzna je ten pohľad na to, že čo dnes rieši. Záleží od toho, čo je momentálne na stole. Mm. Ale bežná vec je tá, že začnem hľadať ľudí, začnem sa o nich starať, pracujem s nimi a v tejto AI dobe odporúčam pracovať s nimi ešte viac. Čiže dôležité je mať nastavený dobrý proces, vedieť s nimi pracovať, poznať ten svoj tým, poznať celý proces firmy a myslím si, že čím hlbšie poznáme tie svoje procesy, tým lepšie vieme potom s tými ľuďmi pracovať.
0: Jasné, takže vy asi nejste moc oblíbení třeba mezi zaměstnanci. Dobře, když jsem třeba firma, začínám nebo už jsem jí třeba zajetá firma a potřeba by něco zlepšit, tak jaký je postup? Někdo vám zavolá nebo vás osloví a co se děje potom?
2: No, my jsme implementátori takého softwaru Rekru. Jsme na trhu 14. rokom a naprieč celou Európou a my vlastne presne týmto rekrúterom pomáhame zefektívniť, zjednodušiť, procesovať, zautomatizovať celý ten proces od toho, že mám nejakú ideu, hej, nejaký nábor, viem urobiť pomocou AI-ka pracovnú ponuku, viem ju rozdistribuovať na všetky pracovné portály, pomocou AI agentov si viem tých kandidátov dohľadať, osloviť a následne vlastne začínam s nimi pracovať na samotných tých pohovoroch. Následne všetky možné aktivity ako podpis pracovnej zmluvy cez elektronický podpis, onboarding a kompletnú tú prácu s tým kandidátom, to všetko vlastne pokrýva náš produkt Rekru.
0: My sme sa bavili vlastne mimo vysílání, že vy i toho človeka v češtině na to slovo lustrovať, že ho vlastne i prohlížíte, co kde kdy na internetu udělala takhle, to jako asi fakt je to potom, že víte víc věcí, než ten člověk čeká.
2: A, no, je to tak, že v poslednej dobe je to ještě horší, jako to bylo. Protože každý z nás necháva nějakou elektronickou stopu. A v dnešnej dobe AI-ka je oveľa ľahšie tú stopu vyhľadať ako pred niekoľkými rokmi. To znamená, že keď som na nejakom evente a dám tam informáciu na Instagram, na LinkedIn, na Facebook a že niečo napíšem na našej stránke a tak ďalej, to všetko sa zaznamenáva a to AI mi to vlastne vyhodnotí. Na základe rôznych signálov, ktorých aj dnes tu budem hovoriť na jednej prednáške, ja viem približne zistiť, v akom tom, aké tej fáze sa ten človek nachádza. Hej? Či vlastne sa rozhoduje, či hľada, či bude hľadať, či sa bude rozhodovať tak, alebo onak, na základe tých dát, ktoré máme o firmách, o ľuďoch a to všetko vlastne kolektujeme do jedného takého uceleného procesu.
0: A stáva sa, asi ste teda tým pánem stáva, no a zeptám sa, stáva sa, že třeba když řešíte nejaké zamestnance, ať už nové, nebo kteří se nejakým způsobem prezentují, že takový sú a vy na ne najdete úplne iné veci a je to špatne?
2: to viete, že ako sa správam na tom na tej sieti, hej? Proste, keď tam robím nejaké, ja teraz nechcem povedať nejaké rasistické veci, tak ak som zamestnávateľ budúci, tak asi by mi to vadilo, hej? Ak sú niektoré veci, ktoré sú v rozpore s hodnotami tej firmy a nájdeme to niekde na sociálnych sieťach, tak to môže aj pomôcť tomu náborárovi sa vyhnúť nejakým budúcim konfliktom, ak by sme ho napríklad zamestnali. A to sa potom vlastne deje aj tak, že alebo to by som chcel povedať, že ten proces toho náboru je strašne drahý. Keď dostanem toho človeka do firmy, to nekončí podpísaním pracovnej zmluvy, ale to je proste ten onboarding, tréning a tak ďalej. To sú kvanta hodín, ktoré ja tam musím stráviť a keď sa vyhnem tomu, hej, ešte na tom začiatku, že zistím, že sú tam nejaké pochybnosti, ktoré mi aj AI dáva, tak určite by som to počúval a nasledoval by som tie signály.
0: OK, tak zatím ďakujem. Ešte mám v hlave jednu myšlenku, ale dáme si to za chvilku.
2: Jo.
3: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava, sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
3: Vyhrávej skvělé ceny.
5: I'm a fireball.

0: Tak, pokračujeme v rozhovoru s akce, která se jmenuje HR-ko, tady v areálu Dolních Vítkovic. Mám tady ještě o něco díl zdrženého hosta, než bylo v plánu, pan Slavo Fulek.
1: Ahojte.
0: Jak už jsme říkali před chvilkou, tak jeho téma je takové, když to řeknu veselé a trošku negativně, vlastně kazit lidem nástup do práce.
1: On je.
0: Ne, samozřejmě. A mě by teď zajímalo, když třeba někdo nás poslouchá, nějaká firma nebo instituce, která by chtěla využít vaše služby, tak jak se na vás dokáže takový člověk dostat?
1: Tak u nás, jak chcete nějaký od nás software, který je Rekru, tak je potřebné vojít na stránku retru.hr.com. Tam si vyskúšate zdarma, máte 14 dní možnosť celý ten software používať, vyskúšať si a následne ho môžete začať používať. My vás prevedieme celým tým onboardingom, máme na to fakt špičkový tým, ktorý sa o vás absolútne postará. Každému jednomu dáme key accounta, ktorý proste vás naučí obsluhovať celý ten software. Po prípade môžete ma nájsť na LinkedIne, kde pravidelne dávam rôzne príspevky, robím rôzne webináre na rôzne zaujímavé témy v rámci HR, čiže moje meno Slavko Fulek, alebo na LinkedIn Rekru a tam nás určite nájdete.
0: A dneska, kdyby náhodou, tak do kolika ste tady? Nebo jak ste tady dneska?
1: Ja mám dneska tu na ešte prednášku, takú no? Veľmi zaujímavú, že 14.30 a prednáška je na tému, že tvoj kolega ešte neexistuje, pretože ešte nikto nezačal hľadať. A v tej téme sa zaoberám takou novou inovatívnou technológiou, ktorá je také prepojenie MCP serverov cez AI a na rôzne databázy. A to, čo som v tom prvom stupe hovoril, že hľadáme tie digitálne stopy. Aha. A to je o tom, že ako hľadať tých svojich potenciálnych kolegov vo firmách, kde sú nejaké signály. Či odišiel nejaký šéf, skončila nejaká zákazka, alebo proste niečo sa v tej firme deje.
0: Jasné.
1: A to sú vlastne signály, ktoré keď viete čítať, tak viete si povedať, že OK, tak ak hľadám quality manažera, tak on už určite má niečo nakúpené.
0: Jo.
1: A tak aspoň poďme si s ním dať kávičku.
0: Mňa ale třeba překvapilo, že ja som myslel, že to je třeba otázka, nevím, na několik týdnů, kdy vy ty lidi vyfiltrujete, software sa rozjede, uzavřenou čau, naschledanou, ale ste říkal, že to trvá roky.
1: No, a čím ďalej, tým to bude dlhšie, pretože jednak to AI mi nezoberie čuch na ľudí. Dá mi možnosť pracovať oveľa efektívnejšie s tými ľuďmi, hej? Ale to rozhodovanie a kvalitných ľudí rozhodovanie, ktorí sú v tom rozhodovacom pomyselnom grafe, že ešte nie sú rozhodnutí, s tým musíte pracovať týždne, mesiace a niekedy aj roky. A nie je to o tom, že poď ku mne, ale proste udržať s ním kontakt a tak ďalej. Pretože ak tých ľudí neudržíte pre sebe, tak ich kontaktuje niekto iný a v prípade, keď oni majú ten
0: potenciál
1: pocit, že chcú vlastne zmeniť tú prácu, tak v tej chvíli zavolajú vám, respektíve keď mu zavoláte, tak on už vie, že kto volá.
0: Aha.
1: A vie, že proste má teraz tú chuť a zmeniť a je tam už tá dôvera. Hej? Lebo ten HR, každý vraví, hej, že proste to AI-ko všetko zoberie. Tam presne to je tá rola, ktorá sa mení. Hej? Že on už z toho, že zoberiem životopis a
0: nám to zjednoduší.
1: Toto už nemusíte robiť, ale stretávajte sa s tými ľuďmi, rozprávajte sa s nimi, komunikujte, dávajte dôveru tej vašej firmy, to, že čím tá firma žije, akú má firemnú kultúru, aké má benefity, čím prichádza, aké má technológie, ako vyzerá ten výberový proces a tak ďalej a tak ďalej. To je to, čo je tá nová rola toho rekrutera, toho náborára, headhuntera, ako lepšie komunikovať s tými ľuďmi. Prečo? Pretože mám viac času presne na tieto rozhovory.
0: Ja, jasne. A když sa teda teď vrátime tady k tej akcii, tak třeba zase firmy nebo instituce, které nás poslouchají, já vím, že je to trošku zbytečná otázka, ale má smysl přijít na takovou akci?
1: Pre odbornú verejnosť určite áno.
0: Aha.
1: Akože ja musím povedať, že toto je najlepšia akcia v Československu.
0: Oh.
1: Nič lepšie nie je. Akože fakt. A to som prešiel, že kus sveta. Niečo podobné je v Paríži alebo v Amsterdame som bol na HR Tech a tam bolo niekde okolo 2500 ľudí, čo myslím, že dnes tu bolo, keď Jirka Kratochvíľo vravil, že nejakých 1200 ľudí, čo je akože klobok dole. Je tu zo Slovenska, som tu videl ľudí z Českej republiky, ako neuveriteľný nážes, ako to hovoríte vy, prednášok, stretávaní, je tu strašne veľa stánkov, kde môžete vlastne sa inšpirovať rôznymi ľuďmi, rôznymi firmami, akože neuveriteľná akcia, klobúk dole pred Jirkom a pred všetkými organizátormi, ktorí túto akciu už niekoľký rok za sebou organizujú.
0: Tak jo, tak my každopádne ďakujem, že ste sa udial čas na rozhovor, držíme palce, ať chytnete co nejvíc podvodníků. No a třeba se zase někdy potkáme.
1: Já velmi pěkně děkujem za pozvání a všetkým prajem krásný den.
2: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+ a v celém Česku. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.